wa wo wa tetetete se oyema enkrofo no oda ho dwene ho se ontimi nge ade na wo da ho ete odademu edwene se nyankopon timi nsisa situation no e ma wo ade na still an o conscience o negativity o bad conscience no e pull you back se obekwa wani wadwene ho se minim soma o tisha ase de ba se wonte ye kra po no yen ye beto se Yehowa nyankopɔ soma ne dɔba Yesu Kristo ebe wuji ye nkwa na nkwa gye ni echi no ye die adoye mobro hu otopete intino nyoma dada na na ye ye no etwam akɔ bade aka ne foforo no ena Yehowa nyankopɔ ebekɔso abɔ ho ban inti die inti na stella no wo doubt se nyankopɔ entumi enyi wo mfi situation a wo fo se enye ni mu die inti na stella no wo dwene edwene wo bɔne asɛ bi waye twam a wa firi mu die inti ena stella no odi ɔhaw ato ni pedua so nyankopɔ na mi pokua mi ni mene ni de otumi adie nyinaa ye ano na obo oyen into onnim ye wieye efiri ya hyase obi edikan ejawa na uwo jidie pa se kiani ke Yehowa di ubedum pempen so obi a wankasa wakoma beto oyem ati de ntia oma nyoma bi toto wo no nkwa de a ka wakoma to oyem ne tu wana mopa tina sese dosuko niense niemfata ewa wabra boma wa ye chemu nya freho na ma nyoma dada ne ewe ewu da ono entwemu nko na nyakopo nya ho kwan emfa nyoma foforo embreo nyakopo nsesanye oye nyakopo nra oye nyankopɔ ene obeda wa di na hini nyankopɔ no ɔkyena inti enwinwi wate emobo wate eya nyoma wu kɔmu no eya ya dodo nyoma wu femu no obi afemu efri ye ene obi so afemu so wanfri ye ɛna obi pɔntimi amfɛmu kuraa so nyankopɔ nnim sɛ wobɛtimi afɛmu no nti no ɛna stella no ɔde wo nkwa akyɛ wo a wabɔ wo nkwa ho ban nti no susu dwene na susu ma nneɔma dada no ɛnwee wo na pem kɔ w'anim na Yehowa nyankopɔ na menim sɛ ɔyɛ the God of yesterday God of today and God of forever no he still reigns na hinie no obia ne ne nche inti dia waka fa ho bia no na dom ne nti ebebem anamo bia wutu abrabo num a wankasa wo access ho otimu se unti obia nanso ye Wunji obi ade mfiri ni nsem ye. Wunfa ni brain ye obi ade ye. Wunsisi obi ye. Sebe ummu obi kwase ambu obi nimtia. Sebe wunjine obi ade ho. Nti wo expect se wo dia so be ye yia ma wo. Sebe wunji obi wadwombone obi ba wadwombone umpa obi ba se obefole. Nti wunim se nyankopɔ be boa ma wo ma epeja. Awali ei un wese mo bi da se ma asume si ba wale da inti sa o man nya wale ya wabe mu emu da because oni mse nyankopɔ de ne pa no beba inti ka wakoma to yem yade na ye kure nkɔ wo so no a wo

anu edro ena yare no ebrase no edro no sape na yare na sama no homene so biomu no obisa ho se daben ane danedu ene nyankopon se menka nkyro se shahuden na pemko wanim janyo madada nimu jai adwendwen dada nimu jai yaudie dada nimu so bia ye wadie pa wo hwe nim se bibi boni beto onipa ko no jemu manyankopon jemu manyankopon na pemko wanim sre nyankopon so hu wu mabo e mani ma wanim ho ase da no sout na bia odabre eno circles ma na ko wanim no nipa ko na wo fo sa waye wade ama na ye oja onya ne ho ada aje no nipa ko no okwo na anim no na wo otesan onya nyasa adwen papa no wo nipa ho wie pe obe ho sa Jehova nyankopon na odom no ode bedom wo no wasesa otena bia asesa wo dabre epeja wo obobre kra wo pia ye be ho sa nyankopon ti ase inte entwene bebre sa yare no ano bebra sa na yare no ebeko adwendwe no ebetwam yawdie no ebetwam healing no nyakopon be ma wanya healing wate nyakopon be bia apono ne akwan bebre di amawo no wate de enti a nyakopon ma ho kwan e ma saade no eto no kan se me se Nyankopon ye nura nyankopon. O ye ne nyankopon. No da hwa ye da nyankopon. Di o kano ene bemu. Di o siya o ye no. Enu na mesire se Yehowa nyankopon. Enfandum ye nyina. Ewo Jesu Christo di mu. Amen.

no my free wa beka 2026 ni ebe hu ama nti enyi wo hu free mu eh ye de say age limit no wo y2k pa beto